kaya bunding kanyi ni mi humumi. Sarang ide kabir muno barakin di Allah. Angkit na dewa. Adem ayaga ziranyi ni ne dekam neke lendin ke French asimunu. Lendin ke French bonjour. Masava. Adi kwebu chine kenye romo kaka. Anyazo chelo. Kaya bu gimba sozi na nketa. Anyubaro nina anyaga gabi. Anyawo chadlande kanyi. Dekota hem deka bu. Ya de wiki de duanya. Dekwe dokwa anyanya. Makana sina atopota nketa. Apire asike ezien ya. Eko la. Makana buge na animadu neche na wawu. Ana wawu ya. Nketa neche kwechi. Chewu. Kege tofo nketa apire. Ha? Chelewe gilewe gilewe gilewe. Anya batala na yabu kimba sozi anyi na nketabu obochi Friday nsigini Friday abaliri aboni tolu nime onwa me fupuka biri aboni ishi kane mele kwanyi na onwa ishi kwa na ona hazo balano oku na onwa ishi Fabia Zeke Abo Nya emene na Afogaraga Se afolawa afolawa Nya batana afon Ok kwa labu Nya emene Nya obili ne mene lo wa Wanne Kwa kwa kinke bezoku Ele kwa la afo Eji kwa la yake Maka na iwe nike Ile wa se wa afaba miyela Nke me kwa la nke me kwa la Iwe nike ge oji oku ma opo biyono E no no Nya emere Jiri mwayo me inhe diri Nya nabona jina Ogu chala mwabu nke kwe sirila nuke jira for choy Ge baba kati kati kati kati Matapa na obu lisa ni njini mada ke chuti hiyo bila na chutani Mwanyina nulu ya bumu klinti nubida ya muke diorama Ambassador of Peace baburuburu mbowa Ewe zgamba boma bro prince nke kuru na nkumu ya jimparo locha Ebe ndiozo jinke oledo Prince of Enyimba Empire bam solutely Kedu kimere ozokwa na mbo toto adeka mchori meke mata kanyi geji nori na yabu oge mba sozi na nketa ya mere mba bata wubua Asim gegene bata wubua nono za memehe lao Makanyi na gabu iji nori na yabu oge humu menketa Ode manyaburu na mese ponu Inyo mme gabira gigabu Oge unabola chideke na hanula Ube ya ubu abu nkene bere ginka hongasia Onako elekere Asato nkoto tota Anige johira humegini wetirege Inyo mme oja rose na rose 101.9 aba Nika hona agasimboga ku elekere itolu kanyige jimegini Weteregi ujwa kuko Ujwa kuko na agaseta dede nada Aniga etipuruge guna batokwa nea Angono tumiri na kwa zoro toa ya imulo Mwe kwa nkama anyazoro Mwe kwa nikene megini na agaga Sita kwa natabo ahia ori na libo baburuburu Nika anisegeka ori nketa ritaragi Ihoma Male kahara bihojo Rupurugia nono Zama gigana Si Ise Ise Ise Ise Ise Ise Ise Ise Ise

Adego. Ana kawubwa na kwankwaso de kwakwa okuhelubwa na gwazo na bia gabo ne gazo na gazo kwa onye governor na party NDC. Oge jokolo to hama zoya.

0: Sabana o shagre o gacha shukwe ya. Shukwara ni miajuja.
1: Ugi gazaka.
0: Maka mwoto mwoke njina wata ngwenye ni ukuna nwaye nwaye nwaye. Nwaye kusura hiya. Nyo kusura onyo mashre ya azro.
1: Enyo
0: onyo dekode ya azro kulane. Kedi ya gejikwa ni kani kore ya ganuli ibe. Siya kaga gewa patekuruji. Nke di konye kia herji. Oka abuya nono kwa ganyi anyo.
1: Jora ni mhota ya
2: galzero. Ndewo. Ndewo. Mami mwake balea. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo.
3: Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Isala chingwa nne mututama o mama.
2: Tutama.
3: Biko wa efula nile ugu. Onye na ati fimi sila madhe. Ewa akale lule nyungu yari. Hode mma. Ya mwa kwa kia, o kwa otua.
2: Bam.
3: O mwa kwa kia, kwa nama wakana ya mwa mwa. O mwa kwa kia, kia nwe kwa otua. Kamara kwa nama obi wakede ya mma. Nyoja, ala sapo zizi, ala sapo tizi nyojo. Nyojo zizi mma lelo wake. Odi kwe guo. Kwa kwa kwa, nyilanga, ilanga mwa kwa ni, hey, hafe ati film, wali ya le nyo mwa giri. Garo, nila nina golo. Ahana, isi lo de mma. Gibu wakwe ya. Biko chere na ka eno nti onye afta no ya la ko yati yati wanne mundewo chineke me mage no ndewo jare
2: ndewo magio mege aga so ebe na ya bu ogojaruzu mazi biko kelo ha neze chikote ibrano
1: adema anye kele gi maki sunyere na ogojaruzu nkoto to ta onye nurulu ya bu Clinton Obidaya ya gazere ge no biko ka anye vudlada na ofodi ihe ndewo
2: na kama ngoma bo chidema mera kene ndewo no
4: Da mama o young mam
5: wene iwiala o owe
6: ndenwa unu kani wo
5: ndo hembai una bokware
4: unu na wonu o
7: ndi bai mama nu o una wuchulo
5: mama nu eba o unu hokwala chie
4: ndenwa maizino na wu o karam nonka o

0: Bia, Amaka. Ule yine mebahu?
1: Ana na we obere ure ura ni mwa wa mmiri.
0: Sini na wune obere ure ure, ukutuku ure ure anile. Obene nubigine kwenye nubuda hapa, kuna bladubobo yocha. Oku elikirise, onke mkuhudachi. Puta nubure zoro platufu ure ure gi. Emekizi kwa la ubegiyo, makana ubu ochabu ya bunu onodwa hikede ma uzia sinaka ezin ulo. Rose 101.9 FM aba, inwe konwa chowake.

kamjigari chaihe agari chihe afota ihem no neche kembe bo nwanyi msi ya tire mo akara o nwanyi hafu mo onye kwesiri tinye na akara le ndi ozo na achere akara nima elekete nwanyi ya no neke ihe o neke ma guru nke mguru la utu ahu ya jide ofo ya mbawala mga fita warebe ya chetakwa na uji mungu akara o ya sim o

0: lọrọ wa lọ pàn gadi amma o
1: a bu ya me ra nyi na ko ge oku ke bia ke bia
0: no kendi bo ne zino lo ho zono kon pena ne fe ma ba e bon wo ti ga wa ge
1: e bon ra nyi bo i me ke dola anti azu ma ti puta kwe ze ge na wu o
0: a ni jure ti bara bara o bu na rose fm baby galo wa a we dogi o be fu galo wa o bia de ge ma
1: bia ka ge na u ge bengala o bi uton haneze nwa anyi istanbul a po mureze aka mommy light noria
0: na Clinton Obidaya Mokediara Ma Ambassador Ndudho Ewezi Gamba Abuo
1: Noge Ndibo
0: Na Rose FM Radio Kibe Ya Rose Imetage Ma Rose 101